wankasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu mpandu mpandu kampandu zviyokele akundu ninchi ni muntu wokwenda kundu mayela mama bote amba kampandu we embe mpandu ni muntu wowe misik mora masamba ah. Amama bonisa kwani mama sala sala salangu aja tsengo mulosa mpashena mwatu sala sala salangu aja amama bonisa kwani mama sala sala salangu aja tsengo mulosa mpashena mwatu sala sala salangu aja ritata yebwa kombo jata ngulu jata